құрметті ағайын, концертіңіз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Мен өзі көрейік. Ас!

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпоғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем. Сен жоқсың қайта

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Құрмет ағайын! Концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын! Ендеше көрейік.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
5: Ертең тағы жаңа жарқ етер.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Ларинен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер отырақшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

0: Димаш.
1: Казахстан стало кантанте казаху Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім жүлкенін.

Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüydü. Тамаша, қуанышым асқаған жүр бүріткен.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтты деп өтірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!